0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 12 сентябрь күнгү ишемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, тышкы иштер министри Хакан Фидан Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан Аль Сауд менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө аймактагы акыркы окуялар жана Сауд Арабиясына багытталган акыркы кол салуулар талкууланды. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран Ыдырдагы аскердик унаа кырсыгында шейит болгон келишимдик аскер Зия Копаранга көңүл айтты. Дуран социалдык медиа аккаунтунда билдирүүсүндө шейитибиздин үй бүлөсүнө, түрк куралдуу күчтөрүнө жана улутубузга көңүл айтам, жайы жаннаттан болсун деди. Мустафа Чиевчи Түрк мамлекеттер уюмунун 3-үнчү ички иштер министрлеринин жыйынында кылмышка каршы күрөшүүдө биргелешип аракет кылуу жөндөмүн жогорулатуу максатында Интерпол жана Европол сыяктуу Түркпол уюмун түзүүнү сунуштаганын билдирди. Ички иштер министри Мустафа Чиевчи социалдык тармактагы билдирүүсүндө Күлтегин эстелигине 1300 жыл мурда чегилген түнү уктабадым, күндүз отурбадым деген түшүнүктү бүгүндө улантып жатышкандарын баса белгиледи. Чиевчи элдерибиздин тынчтыгы үчүн мойнубуздагы жоопкерчиликти сезүү менен иштеп жатабыз деди. Казакстанда өткөрүлгөн Түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин 3-үнчү жыйыны тууралуу маалымат берген Чиевчи Түрк мамлекеттеринин ортосунда коопсуздук жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүчү маанилүү темаларды талкуулагандарын айтты. Өздөрү сунуштаган кылмыштуулукка каршы күрөш кеңешинин түзүлүшү жалпы декларацияга киргенин билдирген Чиевчи кеңештин жаңы муундагы кылмыштуу уюмдашууларга, терроризмге, баңгизатка, мыйзамсыз миграцияга, кумар оюндарына каршы күрөшүүдө биргелешкен мүмкүнчүлүктөрдү күчөтөөрүн баса белгиледи. Чиевчи сөзүн төмөнкүчө улантты. Алдыдагы айда Анкарада урматтуу президентибиз Режеп Тайип Эрдогандын кожоюндугунда ишке ашырыла турган Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлер саммитинде кеңештин негиздөөчү келишимине кол коюлушун максат кылабыз. Интерпол жана Европолго кошкон бул бир уюм түзүүнү максат кылгандарын билдирген Чиевчи түрк мамлекеттеринин арасында Түркпол деген ат менен биргелешкен структура түзүүнү сунуштаганын айтты. Чиевчи бул сунушту жыйынга катышкан Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан жана Өзбекстандын ички иштер министрлеринин да абдан чоң кабыл алганын маалымдады.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Иранын президенти Масуд Пезешкан согушту улантууну каалабагандыгынан ордуна өлкөнүн туруктуулугун бекемдөөгө басым жасап жатканын билдирди. Иранын президенти Масуд Пезешкан БРИКС саммитинин алдында Индияда жасаган билдирүүсүндө АКШнын өлкөсүнө карата кысымы өтө кооптуу жана коркунучтуу этапка жеткенин айтты. Ирандын лидери жума күнкү билдирүүсүндө Иран акыркы жылдары катуу санкциялар

ортосундагы туш болду. Бул кысым акыркы айларда АКШ менен Израилдин аскердик чабуулдарынан кийин өтө кооптуу жана коркунучтуу этапка жетти, деди. Пезешкен бүгүн дүйнө болуп көрбөгөндөй башаламандык мезгилди өткөрүп жатат, деп кошумчалады. Өткөн айда Америка Кошмо Штаттары Тегеранга каршы жүргүзүлүп жаткан согуштун 6-нчы айында Иран өкмөтүнүн бардык калган экономикалык жашоо булактарын үзүүгө багытталган экономикалык четтетүү операциясы деп аталган теңдессиз чектөө пакетин киргизди. Буга чейин Ирандын президенти Масуд Пезешкен АКШ менен согушту улантууну колдобой турганын билдирип, өлкөнү алдыга дагы окуяларга даярдоо үчүн туруктуулукту күчөтүүгө чакырган. Мехир маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, Пезешкен бул билдирүүнү Ирандын университет ректорлору менен жолугушууда жасаган. Мен согушту улантууну жактабайм, бирок алдыдагы окуяларга карата өлкөнүн туруктуулугун бекемдешибиз керек, деди Пезешкен. Россиянын президенти Владимир Путин Украинага европалык аскер күчтөрүн жайгаштыруу Россия менен согушууга алып келерин айтып, Европа менен кагылышуу үчүн эч кандай себеп жок, деп кошумчалады. Путин БРИКС лидерлеринин 18-нчи саммитине катышуу үчүн барган Индиянын борбору Нью-Делиде журналисттерге билдирүү жасады. Германиядагы Саксония-Анхальт мамлекеттик парламентинин шайлоолорунда Германия үчүн альтернатива партиясынын жеңишине комментарий берген Путин: менимче, азыр Европада болуп жаткан окуялардын баары негизинен батыш деп аталган бөлүктөн, саясат, коопсуздук жана экономика тармагындагы батыштык глобалисттердин системалуу каталарынын натыйжасы, деди. Путин баары, анын ичинде Россиянын да ката кетиргенин белгилеп, батыштын глобалисттери каансыз согуш аяктагандан жана Советтер Союзу кулагандан кийин өзүн эң жогорку деңгээлде сезип, баары эркин деп ойлоп, эч качан ката кетирбегенин ойлогонун айтты. Путин батыштын Россияны дайыма кысымга алууга аракет кылып жатканын айтып, алар муну алгач Кавказда террористтер жана сепаратисттер аркылуу жасоого аракет кылышкан. Эми Украинадагы нацисттик режим аркылуу жасоого аракет кылып жатышат. Россияны бөлүп жарууга аракет кылышты. Бул

Украинанын НАТОго кошо экенин айтты. Путин Украинада бүгүн болуп жаткан кайгылуу окуялардын негизги себеби ушул. Буга батыштын глобалисттери күнөөлүү, бирок алар күнөөнү дайыма бизге оодарышууда деди. Владимир Путин Европанын Россиядан жаратылыш газын сатып алууну токтотуп, эми башка булактардан абдан жогорку баада алып жатканын айтты. Путин Украинага Европалык аскер күчтөрүн жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу, эми алар батыш элитасы Украина аймагына аскерлерди жөнөтүүнү карап жатышат. Бул Россия менен согуш дегенди билдирет. Менин түшүнүгүм боюнча Европа өлкөлөрүнүн жарандары эмне болуп жатканын билишет. Менимче бул Германиядагы шайлоонун жыйынтыктарынын жана жалпы Европадагы саясий процесстердин негизги себептеринин бири деди. Сауд Арабиясы Ирактан дрондор менен чыгыш батыш мунай кууруна кол салуу болгонун билдирди. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө бир нече дрон менен бутага алынган Эр-Рияд Медина аймагындагы куурдагы зыянды жоюу иштери уланып жатканы, жаралануууга жана зыянга алып келген кол салууну катуу айыпталганы баса белгиленди. Билдирүүдө Ирактын премьер-министри Али Аззайдинин Сауд Арабия жана коңшу өлкөлөргө карата кол салууларды алдын ала турган чараларды көрүшү үчүн Ирак өкмөтүнө мүмкүнчүлүк берүүнү суранганын билдирди. Сауд Арабиясы бул талапка жооп бербөөнү жана Ирак өкмөтүнүн аракеттерин колдоону артык көрөрү белгиленген билдирүүдө Сауд Арабиясы өзүнүн эгемендигин, коопсуздугун, объектилерин жана жарандарын коргоо үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүү укугун өзүндө калтырары баса белгиленди. Сауд Арабиянын энергетика министрлиги 10 сентябрда чыгыш батыш мунай кууруна дрондор менен кол салуу болгондон кийин алдын алуу чара катары жабылганын жана жараландардын болгонун жарыялаган. Казакстан менен Түркия эки өлкөнүн аймагында мыйзамдуу негизи жок адамдарды кайтаруу боюнча кабыл алуу келишимине кол коюшту. Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер министрлеринин 3-жү жолугушуусуна катышуу үчүн Казакстанга барган Түркиянын ички иштер министри Мустафа Чифчи Борбор шаары Астанага болгон сапарынан кийин Түркистан шаарына барды. Сапарынын жүрүшүндө министр Чифчи Кожо Ахмет Ясавынын күмбөзүнө жана Ахмет Ясав университетине барды. Ошол эле учурда Казакстандын ички иштер министри Эржан Саденов менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн укук коргоо органдарынын ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу маселелери талкууланды. Талкууланган темалардын арасында трансулуттук кылмыштарга жана кибер кылмыштарга каршы күрөшүү, издөө операциялары, миграция коопсуздугу, кадрларды даярдоо жана тиешелүү бөлүмдөрдүн ортосундагы түз кызматташуу болду. Жолугушуудан кийин министрлер Казакстан менен Түркиянын ортосундагы кайра кабыл алуу келишимине кол коюшту. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Айтматовдун айылында маданият жана эстелик комплекси ачылды. Дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси туулган жери Шекер айылында расмий түрдө ачылды. Талас облусунун Айтматов районунун Шекер айылындагы аземге катышкан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Чыңгыз Айтматовдун кызыл эл алма повестин символдоштурган жасалма алма дарагынын алдында сөз сүйлөдү. Бул повесть үй бүлөлүк байланыштардын, никедеги жоопкерчиликтердин жана көп учурда өмүрдүн акыркы мезгилинде табылган чыныгы сүйүүнүн баалуулугун чагылдырат. Жапаров дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр байыркы тарыхын жана улуттук баалуулуктарын технологиялык жетишкендиктери менен бирге өнүктүрүп жатканын, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы өздөрүнө жаңы Кыргызстанды курууда жол көрсөтөрүн билдирди. Айтматовдун мурасын ушул имараттын дубалдарында сактап калуу менен бирге аны келечек муундарга терең жеткирүүнү максат кылып жатканын айткан Жапаров кыргыз элинин руханий дүйнөсүндө өзгөчө орунду ээлеген бул долбоор Айтматовдун туулган жерин гана эмес бүтүндөй Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган маанилүү кадам экендигин айтты. Курулушу башталгандан кийин көп жылдар бою токтоп калган Айтматов ааламы долбоору акыркы бүткөнүн сыймыктанганын билдирген Жапаров
бирликке ашышына салым кошкондордун баарына ыраазычылык билдирди. 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Шекер айылында мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов менен татар тектүү театр артисти Нагима Айтматованын үй бүлөсүндө төрөлгөн жазуучу 2008 жылы Орус телеканалы үчүн

Даректүү тасма тартуу үчүн барган Татарстандын борбору казанда ооруп калган. 2008 жылы 10 июнда Германияда 79 жашында дарыланып жатып каза болгон Айтматовдун сөөгү Борбор шаар Бишкектеги Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексиндеги атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлган. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио каармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Белек гази, ыйман менен жуурулган бир ал периндин дастаны тууралуу токтолобуз. Он экинчи кылымдын алгачкы жылдарында ислам дүйнөсү кыйын бир сынактан өтүп жаткан. Улуу селжуктук мамлекети бөлүнүп, Аббаси халифелигинин таасири азайып, мусулман аймактар ички кагылышуулар менен алектенип, бул башаламандык ичинде кристиу аскерлер жакынкы чыгышты бөлгөнгө учуратып жаткан. Мына ушул караңгы мезгилде чыгыш Анадолудагы Харпутта жайгашкан түрк хандыгынан бир куткаруучу чыгат. Ал Белек гази болгон. Белек гази бир тараптан аймагында түрк биримдигин түзсө, бир тараптан крестүүлөргө каршы жеңишке жетишти. Аббаси Мардин Артуклу беги Илгази менен 1119 жылы жетишкен Кандуу майдан жеңиши булардын эң негизгилеринен. Бул согушта Халиб жакындарында түркмөн армиясы Антакия принцинин өкүлү Рогердин күчтөрүн жеңди. Антакия крестүүлөрүн жеңгенден кийин Халиб калкы жеңилдей баштады. Илгази бек 1122 жылы каза болуп, анын Халиб жана жакындарындагы жерлеринин жетекчилиги Белек газиге өткөн. Түндүк Сирияда крестүүлөргө каршы күрөштүн башкы командири Белек гази болду. Оболу Халибдин батышындагы Зердана чебин крестүүлөрдөн кайра алды. Андан кийин Халиб шаарына кирип, тынчтыкты бузган хашхаши элементтери шаардан тазаланды. Халиб калкы аны кубануу менен тосуп алат. Ирак селжуктук султаны Махмуд да Халиб эмир Белек газиге тапшырды жана ага гази наамын берди. Ушундайча Белек гази расмий түрдө ислам армияларынын крестүүлөргө каршы башкы командири болуп жарыяланды. Ушул учурдан тартып ал жөн гана жергиликтүү бек болуудан чыгып түрк ислам доосунун туусун көтөрүүчү болду. Белек газинин атагын түбөлүктөштүргөн окуя крестүүлөрдүн эң белгилүү лидерлерин жеңип туткунга алышы болду. 1122 жылы 13 сентябрда Урфа графы Жоселинде Куртенени жана анын тууганы Бириджик графы Галеран дю Пюзени буктурмага түшүрүп туткунга алат. Бул эки крестүү тектүүсүнө кишен салып, Харпут чебиндеги зынданга каматат. Аймакта тез-тез талаптоону жана зулумчулук кылган бул эки франк графынын жок болушу мусулман калкына жеңилдик берди. Крестүүлөрдүн булактары Жоселин менен Галерандын туткунга түшүшү менен Урфа крестүүлөр графтыгынын башчысыз калганын жазат. Чындыгында да бул күтүлбөгөн ийгиликсиздик крестүүлөрдүн маанайын бузуп ислам дүйнөсүндө Белек газиге чоң кадыр баркалып келди. Бирок Белек гази андан кийин да тарыхка

Кудус королі екінші Будиен де Бургты тұтқынға алған. Белеккази халептегі емірлік қызматын өткөрүп алғандан кейін Сирияда алнейлік бір ғанча чепке қарата бағыт алды. Халеп жан айланасындағы чептерді бекемдеп, айланада қанча түркмен беге болсы, барын джихад туысының астында біріктірді. Бұл біріккен ислам армиясы бірінші іш қатары крестеулердің қолындағы азаз чебін құрчоға алды. Курчоо учурундагы крестүүлөрдүн каршы кол салуусунун натыйжасында аз-аз алына албаса да Белеккази жеңилген жок. Халепке кайтып келип даярды көрүп, Мешхаледи крестүүлөрдү дагы бир жолу оор жеңилүүгө учуратып, мужетти чебин алды. Андан кийин Халептин түндүк чыгышында мусулмандарга кыянаттык кылган Манбиш губернаторуна карай багыт алат. Манбиш чебин кармап турган бозоклу Хасан күмүштегинден баш ийбестигине карабастан чепти алууну каалады. Манбиш чебин жеке өзү курчууга алган Белеккази Мараш, Урфа жана Антакия аймактарындагы крестүүлөр бөлүгүндө жок кылды. 1124 жылы 5 майда Манбиш жакындарында болгон согушта 10,000 кишилик крестүүлөр армиясын жеңип майданда жок кылды. Белеккази Манбиш курчоосу улантылып жаткан учурда жетишкен бул жеңиштен кийин армиясы менен чепке кайра кайтып келет. Жеңиш күнү түнү чатырларда таңга чейин ыбадат жана дуа кылуу менен өткөрөт. Мужахид эмири эртеси күнү чептерге каршы жаңы чабуулун пландаштырып жатканда тарых сахнасын кайгы менен жаба турган ал күтүлбөгөн окуя болду. Чептин ичинен атылган ок Белекказиге тийди. 1124 жылы 6 майда бул ок менен жараланган баатыр ошол жерде акыркы демин берди. Исламдын майтарылгыс кылычы Белеккази Манбиш алдында шейиттик шербетин ичти. Сөөгү Халепке алып келинип, Азрети Ибрахимдин макамынын жанына коюлган. Ошонтип өмүр бою исламга калкан болгон бул эр жүрөк каза болгондон кийин да руханий макамдын жанында түбөлүк жайына жетти. Белеккази түрк улуту кыйын күндөрдө кандай биригишинин үлгүсү болду. Мусулмандар жол башы кыйынчылыгын өткөрүп жаткан учурда ортого чыгып баш аламан болгон түркмөн урууларын бир тууасында чогултуп, түрк ислам дуусу үчүн жанын аяган эмес. Мекенчилдик, ишеним жана эрдик Белекказинин образында бириккен. Анын өлкөсүнө теңдессиз адилеттик жана тынчтык алып келгени, атүгүл мусулман эмес калкына да боорукердик менен мамиле кылганы булактарда өзгөчө белгиленет. Белекказинин күрөшү ата бабаларыбыз сан жана күч жактан канчалык кыйын абалда болсо болсун, ишенич жана тайманбастык менен душманга каршы тургандыгын көрсөтүүдө. Крестүүлөр жортуулунда үмүттүн шамы болгон Белеккази бүгүн да түрк улутунун жүрөгүндө эгемендүүлүктүн шамы сыяктуу жанууну улантууда. Анын мурасы улуттук жана руханий баалуулуктарыбызды бекем сактоо менен тышкы коркунучтарга тайманбастан күрөшүү сезими. Бул аң сезим менен аракет кылганыбызда Белеккази коркунучтуу түш болгон душмандар бизден алыс болуп, биримдигибиз жана ынтымагыбыз түбөлүк болот. Сүйүктүү кагармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дова Чипек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.